قىسمى مەنزىرە رايونلىرىدا بۇنداق كىچىك مۇلازىمەتلەرنى تەستىقلىش ھەقىقەتەن زۆرۈر بولغان بولسىمۇ. لېكىن مەنزىرە رايونىنىڭ باشقۇرۇش تەننەرخى ساياھەتچىلەرنىڭ پۇل تۆلىشىگە ئارتىپ قويماسلىق كېرەك. ئۇنىڭ ئۈستىگە بىر قىسىم مەنزىرە رايونلىرىنىڭ دەرۋازا ئالدىدا بوش ئاپتوموبىل توختىتىش مەيدانى بولسىمۇ، لېكىن ئۆزى ئاپتوموبىل ھەيدەپ كەلگەن ساياھەتچىلەرنى يەنە نەچچە كىلومېتىر يىراقلىقتىلا توسۇۋالىدۇ. بۇنى ساياھەت رايونلىرىنىڭ يولغا قويغان كىچىك ئاپتوبۇسنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىش ئۈچۈن ئويناۋاتقان ئويۇنلىرى ئىكەنلىكىنى كۆرۈش تەس ئەمەس. ئەگەر ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى ئاسراش ياكى ئاممىۋى تەرتىپكە ئوخشاش ئاممىۋى مەنپەئەتنى كۆزدە تۇتقان بولسا، كىچىك ئاپتوبۇسنىڭ باھاسىنى شۇ جاينىڭ ئاممىۋى قاتناش ھەق ئېلىش ئۆلچىمىدىن پايدىلىنىپ بېكىتىش كېرەك ئىدى. يېقىندا گوۋۇيەننىڭ مۇلازىمەت كەسپىنىڭ ئىقتىدارىنى كېڭەيتىش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدىكى پىكرى رەسمىي ئېلان قىلىنىپ، مەدەنىيەت ساياھەت كەسپى تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەت كەسپىنىڭ نۇقتىلىق ساھەلىرىنىڭ تەرەققىيات ئېنېرگىيە دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرىنىڭ بىرى قىلىنىپ، ئىنچىكە باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەشنى ئەلالاشتۇرۇش تەلەپ قىلىندى. يېقىندا مەدەنىيەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىقىنىڭ ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا، سىچۈەن، داۋچىڭ، يادىن قاتارلىق 5A دەرىجىلىك مەنزىرە رايونلىرىمۇ كىچىك ئاپتوبۇسلار لىنىيەسىنىڭ لايىھەلىشىنىڭ ئىلمىي بولماسلىقى، باھاسىنىڭ مۇۋاپىق بولماسلىقى، ئۆچرە تۇتۇرۇش ۋاقتى بەك ئۇزۇن بولۇپ كېتىش، مۇلازىمەت پوزىتسىيەسى ناچار بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەر سەۋەبىدىن ئىسمى ئاتىلىپ، مەنزىرە رايونىنى يۇلتۇز دەرىجىلىك ھەرىكەتچان باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مەسئۇل تارماقلارنىڭ ئېنىق پوزىتسىيەسىنى نامايان قىلدى. مەيلى يۇقىرى باھالىق ئىشىك بېلىتى بولسۇن ياكى باشقا تاللىشى يوق كىچىك ئاپتوبۇس بولسۇن، ماھىيەتتە يەنىلا نۇرغۇن مەنزىرە رايونلىرى بايلىققا تايىنىپ جان بېقىش، مونوپول قىلىپ ھەق ئېلىشتەك ئەنئەنىۋى تىجارەت ئەندىزىسى توختاپ قالغانلىقىدىن بولدى. شۇنى ئېنىق بىلىش كېرەككى، بۈگۈنكى مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمال بازىرى بايلىقنى مونوپول قىلىش، كۆلەمنى كېڭەيتىشتىن تەرەققىي قىلىپ، سۈپەت دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتەك يېڭى باسقۇچقا يەتتى. ھەر قايسى چوڭ مەنزىرە رايونلىرى كۈنسېرى كەسكىنلىشىۋاتقان رىقابەتتە ئۆز كارامىتىنى كۆرسىتىشى كېرەك. پەقەت تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك، تېخىمۇ ئىنچىكە مۇلازىمەت بىلەن ساياھەتچىلەرنىڭ ئېھتىياجىغا ئىنكاس قايتۇرغاندىلا، ئاندىن ھەقىقىي مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش، تەرەققىي قىلىش يولىنى تاپقانلىق ھېسابلىنىدۇ.

0: قلب غلب قلال مايدو نامراتلا قد كترال مايدو من موجوشينن گيبنى انلاب كومپارتياگى ئەگىشىپ مېڭىپ كونى جەمئىيەتنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ يېڭى جۇڭگو قۇرۇش كوممۇنىزمنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىمەن.
1: 1946 يىلى ياش جاۋ يۈلۇ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىنى مانا مۇشۇنداق يازغان.
0: ياش كوممۇنىست ئالدىدا شوتاپ بەكمۇ خىجىل پېشقەدەم يولداش، كىمنىڭ كارى ئاقارسا بۇ باش، ئات سالمىساق بەيگىدە ئوخشاش، سەت ئەمەسمۇ كوممۇنىست ئاتاش.
1: 70 ياشلىق ماتېماتىك خۇالوگېڭ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىنىڭ تەستىقلانغانلىقىنى ئۇققاندىن كېيىن ھاياجانلانغان ھالدا مۇشۇ شېئىرنى يازغان.
2: مەن ئۆز ئىختىيارلىقىم بىلەن جۇڭگو كومپارتىيەسىگە كىردىم. پارتىيەنىڭ پروگراممىسىنى ھىمايە قىلىمەن. پارتىيە نىزامنامىسىگە ئەمەل قىلىمەن. پارتىيە ئەساسلىق مەجبۇرىيىتىمنى ئادا قىلىمەن. پارتىيەنىڭ قارارلىرىنى ئىجرا قىلىمەن. پارتىيەنىڭ ئىنتىزامىغا قاتتىق رىئايە قىلىمەن. پارتىيەنىڭ مەخپىيەتلىكىنى ساقلايمەن. پارتىيەگە سادىق بولىمەن. ئاقلىق بىلەن ئىشلەپ كوممۇنىزم ئۈچۈن ئۆمۈر بويى كۈرەش قىلىمەن.
1: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
0: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmayli.
3: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp turgandek, ademler tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Likin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
3: Kainatki cisimla toxtamay ayrılıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Mən tamak yetküzgici. Boran çapkundunlu yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmisem, texmu bir aram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütuatkarlarını oylusamla, qaytıdın canlanıp getimen.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab berish. Her qaytım erip çarçıganda doktorluqni başlagan çağdiki qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat hurmati va muqaddaslikini anglab qo'g'dat, hayotni qadrlab, ölümge amal, avriqqa sarap qildimiz.
0: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

دولتمیزنن زمانی ویلاشتروش کورلیشی عمومیلیقیدیکی یادرولوق اورنده چنگ تورپ پن تکنیکیدا اوزیگی تاینیش اوزنی قدرت تاپتوروشنی دولتنن تەرەققىياتىدا استراتیگیلیک تەرەق قىلىش اوتتورىغا قويولدى. مەۋقەنی يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا دۆلەتنى پەن مائارىپ ئارقىلىق گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسى، دۆلەتنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسى، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىپ، پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. بىرىنچى، ئەسلىي ئىجادىيەت خاراكتېرلىك، يېتەكچى خاراكتېرلىك پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە قەتئىي غەلىبە قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكا گۈللەنسە مىللەت گۈللىنىدۇ، پەن تېخنىكا كۈچەيسە دۆلەت كۈچىيىدۇ. ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. بىزنىڭ بىلمەسلىكتىن بىلىشكە، ئېنىقسىزلىقتىن ئېنىقلىققا ئۆتۈشىمىزدىكى مۇقەررەر تاللىشىمىز. 10 يىللىق ئۇل تەتقىقات ھەرىكەت لايىھەسىنى تېزدىن تۈزۈپ چىقىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا دادىل ئىزدىنىپ، ئەسلىي ئىجادىيەتنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئالەمنىڭ ئۆزگىرىشى، ئاڭنىڭ ماھىيىتى، ماددىنىڭ قۇرۇلمىسى، ھاياتلىقنىڭ كېلىپ چىقىشى قاتارلىقلار ئۈستىدىكى ئىزدىنىش ۋە بايقاشنى ئالغا سىلجىتىپ، تەبىئەتنى بىلىش پاسىلىنى كېڭەيتىپ، يېڭى بىلىش ساھەسىنى ئېچىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا تېخىمۇ مۇھىمى ئەمەلىي قوللىنىش ئارقىلىق يېتەكلەپ، بوغما ھالەتنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىدە دۇچ كەلگەن ئەمەلىي مەسىلىلەردىن ئىلىم پەن مەسىلىلىرىنى ئىخچاملاپ، گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلارنىڭ ئۇل نەزەرىيەسى ۋە تېخنىكا قائىدىسىنىڭ تېگىگە يېتىش كېرەك. ئۇل تەتقىقات مالىيە سېلىنمىسىنىڭ سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، چىقىم قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتقا مەبلەغ سالغان كارخانىلارغا باجدا ئېتىبار بېرىپ، جەمئىيەتنىڭ ئىئانە ھەدىيە قىلىش، فوند تەسىس قىلىش قاتارلىق شەكىللەردە كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق مەبلەغ سېلىشىغا ئىلھام بېرىپ، سىجىل، مۇقىم سېلىنمە سېلىش مېخانىزمىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن مەسىلە يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، ئەڭ جىددىي، ئەڭ تەخىرسىز مەسىلىلەرگە تۇتۇش قىلىش كېرەك. دۆلەتنىڭ جىددىي ئېھتىياجى ۋە كەلگۈسى ئېھتىياجىنى چىقىش قىلىپ، نېفىت، تەبىئىي گاز، ئۇل خام ماتېرىيال، ئالىي ئۆزەك، سانائەت يۇمشاق ماتېرىيالى، زىرائەت ئۇرۇقى، ئىلمىي تەجرىبە ئەسۋاب ئۈسكۈنىلىرى، خىمىيەلىك دورا ياسالمىسى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، دورا داۋالاش ئۈسكۈنىسى، تېببىي ئەسلىھە، ۋاكسىنا قاتارلىق ساھەلەردىكى بىر تۈركۈم ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا تېز بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكى تاقىلىدىغان ئۇللۇق، يادرولۇق ساھەلەردە سۈنئىي ئەقىل، كىۋانتلىق ئۇچۇر، توپلاشتۇرۇلغان توك يولى، ئىلغار ياسىمىچىلىق، ھاياتلىق ساغلاملىق، مېڭە ئىلمى، بىيو سورۇت يېتىلدۈرۈش، ئالەم بوشلۇقى پەن تېخنىكىسى، چوڭقۇر يەر، چوڭقۇر دېڭىز قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى ساھەلەرنى نىشانلاپ، بىر تۈركۈم ئىستراتېگىيەلىك زاپاس تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىش تۈرلىرىنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇپ، كەلگۈسى پەن تېخنىكا ۋە كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى نىشانلاش كېرەك. پەن تېخنىكىغا سېلىنىدىغان مالىيە مەبلىغىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، مەبلەغنى ئىستراتېگىيەلىك ئاچقۇچلۇق ساھەلەرگە نۇقتىلىق سېلىش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرى بىلەن كەسىپ زەنجىرىنى يۇغۇرۇشتا مۇھىمى كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىشتىكى ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى تۇرغۇزۇش كېرەك. كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، كارخانىلارنى ئوڭ يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا رىغبەتلەندۈرۈش، تەتۈر يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا قىستاش كېرەك. كارخانىلارنىڭ سوئال چىقارغۇچىلىق رولىنى جارى قىلدۇرۇپ،
noktalık türlerini maslaştırış bilen tetki kılıp yartış pahaliyetini bir gevde kılıp olgı sılcıtıp, başlamçı karhanıla yetekçi boludugan, Ali Mektep, pen tetkikat oğruları terek boludugan, yenilik yartış asası gevdeleri birbirine maslaşıdugan, yenilik yartış birleşme gevdesini tez berpa kılıp, yukarı önümlük, küçlük ortak teknika teminat sistemisini ravajlandırıp, pen teknika neticilerini yötkeş aylandırış önümünü östürüş gerek. Zamanevi kuruluş ve teknika ilmi, ilim pen kaydılar bilen kesip terakiyatı, kuruluş tetkikatı, yasımcılıkı otursu da kem bolsu bolmaydıgan köyrük. O zamanevi pen teknika sistemisi de aşkışlık rol oynaydı. Köppelle yuğurulgan zamanevi kuruluş ve teknika ilmi tetkikatını zor güç bilen küçeytip, ul pelle ve kuruluş teknikisinin terakiyatı türütkü bulup, mükemmel zamanevi pen teknika sistemisini şekillendiriş gerek. Hürmetlik radyo anıgıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup emeli işlep, yeni terakiyat baskıçıdaki Yezi İgiriki Yeza Dikkallah Hizmetin Yaxşı İşleş Gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 5. ayının 28. günü Jungo Pelle Akademiyası'nın 20. ketimlik akademikla yığını Jungo İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademikla yığını ve Jungo Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayı kılgan pen teknikadan yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp şıkı aşırış gerek namlık sözünün bir kısmını anlattık.

0: ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
1: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەيلا دەپ قالدىم.
2: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟ مەن بىر تامچە سۇ.
3: مەنمۇ بىر تامچە سۇ.
2: مەن سۈپسۈزۈك يېرىقتىن كەلدىم.
3: مەن پاكىز سۇ ئامبىرىدىن كەلدىم.
2: گۈللۈكتە گۈللەرنى سوغۇرىمەن.
3: جۈمەكنى چىڭ ئەتمەپتۇ. مەن ئەۋرەز يولىغا ئېقىپ كەتتىم.
2: مەن چوڭ دەريالارغا قۇيۇلۇپ بىپايان ئېتىزلارنى سوغاردىم.
3: پاسكىنى سۇ دەرياغا قۇيۇپ بېرىلدى. مەن سېسىپ كەتكەن قاپقارا سىياھقا ئوخشاپ قالدىم.
4: سۇ بايلىقىنى قەدىرلەيلى. ھەر بىر تامچە سۇ ئۆز ئورنىنى تاپسۇن.

ئەڭ جىددىي ئېھتىياجىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ھاياتىي كۈچكە تولغان يېزا كەنت، پارلاق كەلگۈسى، ماننا پىلانى قاتارلىق نۇرغۇن كىچىك ھەم گۈزەل خەلق تۇرمۇشى تۈرلىرىنىڭ نېپالدا ئەمەلىيلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دىققەتنى يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشى، مەكتەپ مائارىپى، ئىچىملىك سۇ بىخەتەرلىكى قاتارلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، شۇ جايدىكى خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشقا كۆپ تەرەپتىن ياردەم بەردى. بۇ تۈردە يەرلىكلەشتۈرۈپ قاتناشتۇرۇش بىلەن ئىقتىدار قۇرۇلۇشىغا تەڭ ئەھمىيەت بېرىشتە چىڭ تۇرۇلۇپ، جۇڭگو نېپال دوستلۇقى ئاساس قاتلامدا يىلتىز تارتقۇزۇلدى. نوۋاكوتنىڭ يەر شەكلى ئېگىز پەس، تاغ تىزىملىرى قەد كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ. شۇڭا توققۇز تاغ شەھىرى دەپ ئاتالغان. ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 70 يىللىرىدىن باشلاپ جىنتاڭ كەنتىدىكىلەر چاي ئۆستۈرۈشنى سىناق قىلغان ئىدى. چاي ياساش ھۈنەر سەنئىتى ۋە ئەنئەنىۋى تىجارەت ئۇسۇلى تۈپەيلىدىن ئۇزۇندىن بۇيان شۇ جاينىڭ چاي مەھسۇلات مىقدارى ۋە سۈپىتى كۆڭۈلدىكىدەك بولمىغان ئىدى. تاماڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى چايچى دېھقانلار پەقەت يېڭى يوپۇرما خام ئەشياسىنىلا ساتاتتى. باسى ئەرزان، خورىشى كۆپ ئىدى. تىرىكچىلىك قىلىش ئۈچۈن نۇرغۇن ياشلار يۇرتىدىن ئايرىلىپ يىراق شەھەرلەرگە ياكى چەت ئەللەرگە بېرىپ ئىشلەشكە مەجبۇر بولاتتى. ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ ئېقىپ كېتىشى كەنتنىڭ نامراتلىقىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋەتكەن ئىدى. 2025 يىلى 5 ئايدا ھاياتىي كۈچكە تولغان يېزا كەنت چاي تۈرى جىنتاڭ كەنتىدە رەسمىي يولغا قويۇلدى. بۇ تۈردە ئىلمىي چاي تېرىش تېخنىكىسى ئۆگىتىلىپ، دېھقانلار ئورگانىك تېرىش ۋە بۆلەكلەر بويىچە پەرۋىش قىلىشنى ئۆگىنىۋالدى. كەسىپ تىجارىتى جەھەتتە كەنتتىكى 165 ئائىلىلىك چايچى دېھقان جىنتاڭ كەنتى ئورگانىك چاي ئىشلەپچىقىرىش كوپىراتىپىنى تەشكىللەپ، كەسىپلەشكەن كىچىك مىكرو كارخانىغا تەرەققىي قىلدۇرۇپ، تېرىشتىن پىششىقلاپ ئىشلەشكىچە، تەربىيەلەشتىن سېتىشقىچە بولغان پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنى شەكىللەندۈردى. تۈرنىڭ ئىجرائىيە مەسئۇلى، جۇڭگو يېزا كەنت تەرەققىيات فوندى جەمئىيىتى نېپال ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى زۇ جىچاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: تۈر جۇڭگونىڭ چاي تېرىش پىششىقلاش تەجرىبىسىنى نوۋاكوتنىڭ ئېكولوگىيە ئەۋزەللىكى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، شۇ جاينىڭ چاي كەسپىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىلايدۇ. چاي مەھسۇلات مىقدارى سۈپىتىنىڭ ئۆسۈشى دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى كۆرۈنەرلىك ھەم سىجىل ئاشۇردى. تاماڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كەنت ئاھالىلىرىنىڭ تۇرمۇش شارائىتى ياخشىلاندى. ئەتراپتىكى كىچىك سودا ۋە مۇلازىمەت كەسپىمۇ تەرەققىي قىلدى. تۈر چاي پىششىقلاپ ئىشلەش، سۈپەتنى كونترول قىلىش، يەرلىكتە سېتىش قاتارلىق ئىش ئورۇنلىرىنى يارىتىپ، كۆپچىلىكنى يۇرتىدا قىلىپ تەرەققىي قىلىش پۇرسىتى بىلەن تەمىنلەپ، مەھەللىنىڭ ئۇيۇشۇش كۈچىنى ئاشۇرۇپ، نوپۇسنىڭ سىرتقى ئېقىشىنى ئۈنۈملۈك ئازايتتى. ھازىر ھاياتىي كۈچكە تولغان يېزا كەنت تۈرى نېپالنىڭ 10 كەنتىدىكى 30 مىڭغا يېقىن خەلق ئاممىسىنى قاپلىدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاشلىق يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتىنىڭ سىغدۇرۇشچان يېزا تىپىنى ئۆزگەرتىش ۋە جىنس باراۋەرلىكى مەھكىمىسىنىڭ سىياسەت ئەمەلدارى خېجۈن بۇ تۈرنى تەكشۈرگەندە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تۈر كوپىراتىپىنى ئاساس قىلىپ، شۇ جاينىڭ تەبىئىي ئېكولوگىيەسىنى مەۋقە قىلىپ، بازارلاشتۇرۇپ تېرىش، يىغىش، پىششىقلاپ ئىشلەش ۋە سېتىشنى جىپسىلاشتۇرۇش ئارقىلىق مەھەللىگە بىۋاسىتە ۋە ئاكتىپ تەسىر كۆرسەتتى. بۇ ئەمەلىيەتلەرنىڭ كۆپەيتكەنلىكى كېڭەيتكىلى بولىدىغان تەجرىبىگە ئايلىنىشىدىن ئۈمىد بار. جىنتاڭ كەنت ئاھالىلىرى نەزىرىنى تېخىمۇ يىراق كەلگۈسىگە قاراتتى. كوپىراتىپ كەسپىي ئوراش قاچىلاش لايىھەسى، ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسى قۇرۇش، چاي بىلەن ساياھەتنى يۇغۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردە كۈچ سەرپ قىلىشنى پىلانلىدى. تاماڭ تولۇپ تاشقان ئىشەنچ بىلەن مۇنداق دېدى: بىز ئىلگىرى نامى چىقمىغان خام ئەشيا بىلەن تەمىنلەش سودىگىرى ئىدۇق. ھازىر بىز پەرقلەندۈرۈش دەرىجىسىگە ئىگە داڭلىق ماركىلىق مەھسۇلاتلارنى يارىتىشىمىز، چاينىڭ خۇش پۇرىقىنى تاغدىن دۇنياغا يەتكۈزۈشىمىز كېرەك. نېپالنىڭ مادىش ئۆلكىسى جاناكپۇر شەھەردىكى سىرى سالاسۋاتى ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ سىنىپىدا بالىلار رەتلىك مەكتەپ فورمىسى كىيىپ، پارتا ئالدىدا ئولتۇرۇپ، تامدىكى ئەخلى ئاق دوسكىغا كۆڭۈل قويۇپ قاراپ تۇراتتى. مەكتەپ مۇدىرى سۇنىر مالىك مۇنداق دېدى: ھازىر مەكتەپنىڭ ئوقۇتۇش شارائىتى زور دەرىجىدە ياخشىلاندى. بۇلتۇر 6 ئايدا پارلاق كەلگۈسى تۈرىنىڭ تۇنجى تۈركۈمدىكى ياردەم ماددىي ئەشيالىرى بۇ ئوتتۇرا مەكتەپكە يەتكۈزۈلدى. ئوقۇتۇش بىناسىغا 144 يۈرۈش پارتا ئورۇندۇق، يېڭى دوسكا، ئەخلى ئاق دوسكا قاتارلىق ئوقۇتۇش ئەسلىھەلىرى سەپلەندى.

پايس تەرەپلەرنىڭ سىجىل ھەمكارلىشى ئارقىلىق بۇ تۈرلەر چوڭقۇر ھەم ئۇزاق مۇددەتلىك تەسىر پەيدا قىلىدۇ. ئىش نېپال خەلقى ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىدىن باشلىنىپ، مەسىلە ھەل قىلىنىپ، تۇرمۇش ياخشىلاندى. ھاياتىي كۈچكە تولغان يېزا كەنت، پارلاق كەلگۈسى، ماننا پىلانىدىن باشقا جۇڭگونىڭ نېپالدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى يولغا قويغان بەختلىك مەھەللە تۈرى ئۈچ شەھەردىكى نۇرغۇن ئاھالىلەرگە مۇلازىمەت قىلدى. موگۇاڭ تۇغۇت ئۆيى تۈرى 8 رايون خاراكتېرلىك دوختۇرخانىنىڭ تۇغۇت ئۆيىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشىگە مەدەت بەردى. جۇڭگونىڭ نېپالدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى جاڭ ماۋمىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: نېپال دۆلىتىمىزنىڭ ئەنئەنىۋى دوستانە قوشنىسى. ئاساس قاتلامغا چوڭقۇر چۆكۈش، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈش جۇڭگو نېپال دوستلۇق ھەمكارلىقىنىڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكى. باش ئەلچىخانا نېپال يەرلىك ھۆكۈمىتى مەھەللىلىرىنىڭ بىر يۈرۈش خەلق تۇرمۇشى تۈرلىرىنى يولغا قويۇشىنى قوللاپ، شۇ جايدىكى خەلق ئاممىسىنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنى ياخشىلاپ، جۇڭگو نېپال دوستلۇقىنىڭ ئىجتىمائىي ئەلرايى ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى. كەلگۈسىدە باش ئەلچىخانا ھازىر بار بولغان تۈرلەرنى داۋاملىق ياخشى يولغا قويۇپ، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان تېخىمۇ كۆپ تۈرلەرنى يولغا قويۇپ، نېپال خەلقىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو بىلەن نېپالنىڭ تەرەققىيات ۋە گۈللىنىشكە يۈزلەنگەن ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوستانە ئۆتىدىغان ستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ چوڭقۇر تەرەققىياتىغا ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ.

سۈيجۈەن مەملىكەت بويىچە ئۈلگىلىك خەلق مۇرەسسەتچىسى بولۇپ باھالاندى. مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش ھېكايىسى. 2008 يىلى ۋەتەن ئەڭ ئېھتىياجلىق جايغا بېرىشتەك سەمىمىي ئەسلى مەقسىتىنى كۆڭلىگە پۈككەن جاڭ سۈيجۈەن داشۇ ئوقۇغۇچىلىرى پىدائىيلار مۇلازىمىتى غەربىي قىسىم پىلانى تۈرىگە قاتنىشىشقا تىزىملىتىپ، نەچچە مىڭ چاقىرىم يىراقلىقتىكى خېنەندىن ئىلى دەريا ۋادىسىغا كەلدى. ئۇ 2017 يىلى خەلق مۇرەسسە خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىشقا باشلىدى. دادامتۇ بازىرىدىكى ئامما قىيىن، باشنى ئاغرىتىدىغان ئىشلارغا يولۇققاندا ئالدى بىلەن جاڭ سۈيجۈەننى ئويلىدى. بۇ ئىشەنچ ئۇنىڭ يىللاردىن بېرى قايتا-قايتا سەۋرچانلىق بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشى، ئادىل مۇرەسسە قىلىشى بەدىلىگە كەلگەنىدى. يېقىندا جاڭ سۈيجۈەن تۇرۇشلۇق مۇرەسسە ئىشخانىسىنىڭ ئىشىكى ئاستا ئېچىلدى. مافامىلىلىك دەلدەڭشىپ كىرىپ كەلدى. ئۇنىڭ چىرايى يادانغۇ، بېلىگە قوغدىنىش جابدۇقلىرىنى يۆگىۋالغان بولۇپ، مىدىرلىسىمۇ قىينىلاتتى. بۇلتۇر 12 ئاينىڭ مەلۇم بىر كۈنى پىيادىلەر يولىدا كېتىۋاتقان مافامىلىلىكنى ئۈچچاقلىق توكسىكلىت سوقۇۋەتكەن. ۋەقەدە مافامىلىلىكنىڭ بەل ئومۇرتقىسى سۇنۇپ كەتكەن. گۇڭەن قاتناش تارماقلىرى ئۈچچاقلىق توكسىكلىت ھەيدىگۈچىنى ئاساسلىق مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئالىدۇ دەپ بېكىتتى. مافامىلىلىك دوختۇرخانىغا كىرىپ داۋالانغاندىن كېيىن يۇقىرى سوممىلىق داۋالىنىش خىراجىتى، قاراش ھەققى، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ھەققى خۇددى تاغدەك مافامىلىلىك ئائىلىسىدىكىلەرنى بېسىۋالدى. گەرچە ۋەقە سادىر قىلغان قارشى تەرەپ بىلەن كۆپ قېتىم مەسلىھەتلەشكەن بولسىمۇ، لېكىن تۆلەم ئىشىدا باشتىن ئاخىرى كېلىشەلمىدى. شۇ سەۋەبلىك مافامىلىلىك جاڭ سۈيجۈەندىن ياردەم سورىدى. جاڭ سۈيجۈەن مافامىلىلىكنى يۆلەپ ئولتۇرغۇزۇپ، ئۇنىڭغا تەسەللى بېرىپ، ئالدىرماي سۆزلەڭ، مەن چوقۇم سىزگە ياردەم قىلىمەن دېدى. دېلو ئەھۋالىنى رەتلەپ مافامىلىلىكنىڭ كېسەللىك تارىخى، ئىشتىن قېلىش ئىسپاتىنى تەكشۈرگەندىن كېيىن جاڭ سۈيجۈەننىڭ كۆڭلىدە سان بار بولدى. ئۇ مافامىلىلىك ۋە ۋەقە سادىر قىلغۇچى قارشى تەرەپنى مۇرەسسە ئىشخانىسىغا تەكلىپ قىلىپ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇنىدىكى جىسمانىي زىيان تۆلىمى توغرىسىدىكى مەزمۇنلارنى ماددىمۇ ماددا چۈشەندۈرۈپ، ئىككى تەرەپكە نېمىنى تۆلەش، قانداق تۆلەشنى چۈشەندۈردى. دەسلەپتە مۇرەسسە ئىشخانىسىنىڭ كەيپىياتى سەل جىددىي بولدى. مافامىلىلىك يارىلىنىپ مېيىپ بولۇپ قالغان، يەنە نۇرغۇن پۇل خەجلىگەنىدى. ئۇ ھاياجانلانغان ھالدا قايتا-قايتا تەكىتلەپ، مەن زىيانكەشلىك ئۇچۇرغۇچى، چوقۇم تۆلەم ئېلىشىم كېرەك دېدى. ۋەقە سادىر قىلغۇچى قارشى تەرەپ بولسا ئوڭايسىزلانغان ھالدا بىر تەرەپتىن ئۆزىنىڭ خاتالىقىنى ئېتىراپ قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن دەردىنى تۆكۈپ، ئائىلىمىزنىڭ شارائىتى چەكلىك، بىراقلا بۇنچە كۆپ پۇل چىقىرالمايمەن دېدى. مەن سىزنىڭ قىيىنچىلىقىڭىزنى چۈشىنىمەن، خاتىرجەم بولۇڭ، قانۇن سىزنى زىيان تارتقۇزمايدۇ. جاڭ سۈيجۈەن مافامىلىلىككە شۇنداق نەسىھەت قىلدى. ھەمدە ۋەقە سادىر قىلغۇچى قارشى تەرەپكە، سىز توكسىكلىت ھەيدەپ ئادەم سوقۇۋەتتىڭىز، قارشى تەرەپنىڭ ھەرىكىتى قولايسىز، ئىشلەپ پۇل تاپالمايدۇ، كېيىنكى داۋالاشنى قانداق قىلىسىز؟ سىز پەقەت ئاكتىپ تۆلەم تۆلىگەندىلا زىددىيەتنى ھەل قىلغىلى بولىدۇ دەپ چۈشەندۈردى. تۆلەم سوممىسىنىڭ تېخىمۇ مۇۋاپىق بولۇشى ئۈچۈن جاڭ سۈيجۈەن ئىككى تەرەپنى تالوننى بىر بىرلەپ سېلىشتۇرۇپ، ھەر بىر چىقىمنى ئېنىقلاشقا يېتەكلىدى. ئۇ ھېچقايسى تەرەپكە يان باسماي، ھەم مافامىلىلىكنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغدىدى، ھەم ۋەقە سادىر قىلغۇچى تەرەپنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادىي ئەھۋالىنى ئويلاشتى. كۆپ قېتىم پىكىر ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق مافامىلىلىك ئۇھ تارتقىنىچە ئالدىنقى تۆلەم ئاساسىدا مۇۋاپىق كېمەيتىشنى خالايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. جاڭ سۈيجۈەننىڭ رىياسەتچىلىكىدە ئىككىيلەن مۇرەسسە كېلىشىمى ھاسىل قىلدى. ۋەقە سادىر قىلغۇچى تەرەپ مافامىلىكنىڭ تۈرلۈك زىيىنى ئۈچۈن بىر قېتىمدىلا 60 مىڭ يۈەن تۆلەپ بېرىش، ھەمدە نەق پۇل شەكلىدە نەق مەيداندا تۆلەپ بولۇش. بۇنداق مۇرەسسە قىلىش جاڭ سۈيجۈەننىڭ خىزمىتىدە نورمال ئەھۋال بولۇپ قالدى. ئۇ 9 يىلدا دادامتۇ بازىرىدىكى ھەر بىر كەنتكە باردى. ئامما ئېھتىياجلىق بولسىلا، ئۇ قاچان چاقىرسا شۇ چاغدا يېتىپ باردى. مۇخبىر جاڭ سۈيجۈەندىن، ئاساسىي قاتلام خەلق مۇرەسسە خىزمىتى بىلەن ئۇزۇن يىل شۇغۇللاندىڭىز، سىزنىڭچە مۇرەسسە خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ سىرى نېمە دەپ سورىغاندا، جاڭ سۈيجۈەن مۇنداق جاۋاب بەردى: قانۇن، قائىدە، مېھىر مۇھەببەتتىن ئىبارەت ئۈچ نۇقتا ئەڭ مۇھىم. ئالدى بىلەن قانۇننى بىلىش كېرەك. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ خەلق مۇرەسسە قانۇنى، ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى بىزنىڭ گۆھىرىمىز.
Мұрәсе қылғанда алақыдар қанун мадылырыны нәқіл кәлтүрәлсек, дәвалашқышылар андын қайлы болуды. Ишкіншіден қайды сөз әш керек. Асаси қатламдық мәжіраларының көпіншісі айылда мәлі дүйіз берді. Әміні бір таяқта әйдәшкі болмайды. Даулыйны иніқ сөзләп, ішкі тәрәпке тоғыр қата, әмді мәсуліетінің айрыш өлчіміні білдір іш керек. Ақырда михір шәпқәт еткізішкі тоғыр келеді. Дәвалаш күчіларының қиыншылықы болса, біз михір шәпқәт еткізішіміз керек. Чин көңіліміз білән чин көңілін алмаштырсақ, ішіне әлкіліш асан болуды. Мұқпырның сізніңче бір мұнәвер асаси қатлам халық мұрәсәтісі қандық сапаларыны азылыш керек деген суалық қарта Жан Сүйжен мұндақ жауап берді. Кәсіпіне қызғын сүйіш керек. Амы үшін чин көңілдің іш қылып бергенділа, андың мұрәсе қызметіні яқшы ішілігілі болуды. Адыл болуыш, қаршы тарапның кем болушыдың қати нәзір, ешқайс тарапке ян басымастық керек. Шында қылғандыла, ішенчке ерішкілі болуды. Сәвірчен болуш. Мұрәсе қылғанда дайым ая жалыныш, өз кепеді чың тұрыш әхвалығы дұш келгенде, өзіні бесіліп, астаста етекләш керек. Әң мұйымы, мәсуліетіні зіміміз келішіміз керек. Амының бізіні іздіші, бізге ішенгелі кедім болған. Әр қанш қиын іш болсы мұ, іштіріп қойшық болмайды. Амал қылып, оларының қиыншылықыны әл қылышыға, ярдан берішіміз керек. Асаси қатлам мұрәсәчілері, амының сырдіші. Оларының ғам әндесісін түгітіп, қошынлар ара инақ іштіпақ өтішіге әйдекчілік қылып, чығыра районыны тенеч мұқым қылышымыз керек.

0: خان تەكلىل قىلىپ مۇنداق دېدى. ئېلېكتىرونلۇق سودا ئىستېمال بازىرىدا پەسىللىك كىيىم كېچەك، دالا ھەرىكىتى جابدۇقلىرى قاتارلىق تۈرلەرگە بولغان ئېھتىياج مۇقىم ئاشتى. جايلارنىڭ پەسىللىك يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ بازىرى بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش، قوشۇلغان ئىشلەپچىقىرىلغان جايدا بىۋاسىتە تارقىتىش ئەندىزىسى ئارقىلىق داۋاملىق ئىشتىك بولدى. ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتى داۋاملىق كۈچەيتىلىپ، ئەخلىي ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرى قاتارلىق دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەن تاۋارلارنىڭ ناھىي بازارلىرىدىكى ئىپادىسى كۆرۈنەرلىك بولدى. تەمىنات ھالقىسىدىكى كۆپ تۈرلۈك كۆرسەتكۈچلەرنىڭ سىجىل ياخشىلىنىشى كەسىپ تىجارەت ئۈنۈمى ۋە مۇلازىمەت تەجرىبىسىنىڭ مۇقىم ياخشىلانغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. ليۇ يۇخاڭ مۇنداق دېدى: تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، ئېلېكتىرونلۇق سودا ئەشيا ئوبوروتى كەسپى كۈندىلىك يەتكۈزۈش ئېھتىياجىغا كاپالەتلىك قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا مۇلازىمەتنى ئەلالاشتۇرۇش ۋە ئەسلىھەلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى پائال ئىلگىرى سۈرگەن. كۆكتاتلارنى توشۇش، تەقسىملەشكە قارىتا كۆپلىگەن تېز يەتكۈزۈش كارخانىلىرى ئوراپ قاچىلاش ۋە توشۇش لايىھەسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، مەخسۇس لىنىيە ئېچىپ، مەھسۇلاتلارنىڭ يېڭى پېتى يەتكۈزۈلۈشىگە كاپارەت قىلغان. مەملىكەت بويىچە ئېلېكتىرونلۇق سودا ئەشيا ئوبوروتى تورى يۇقىرى ئۈنۈملۈك يۈرۈشكەن. مۆلچەرلىنىشىچە، بەشىنچى ئايدا ئېلېكتىرونلۇق سودا ئەشيا ئوبوروتى كۆرسەتكۈچى مۇقىم ئاشىدىكەن.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەتلىك ئاشلىق ۋە ماددىي ئەشيالارنى زاپاس ساقلاش ئىدارىسى 5 ئاينىڭ 14 كۈنى مۇنۇلارنى ئېلان قىلدى. 2026 يىللىق يازلىق ئاشلىقنىڭ ئاۋات پەسىلدىكى سېتىۋېلىش پات ئارىدا باشلىنىدۇ. ھازىر جايلارنىڭ تەييارلىق خىزمەتلىرى پۈتتى. كۈزگە بۇغداي سېتىۋېلىش مىقدارى تەخمىنەن 100 مىليون توننا ئەتراپىدا بولىدۇ. دۆلەتلىك ئاشلىق ۋە ماددىي ئەشيا زاپاس ساقلاش ئىدارىسى ئاشلىق زاپاس ساقلاش مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى لوشۇ چۈەننىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، يازلىق ئاشلىقنىڭ ئاۋات پەسىلدىكى سېتىۋېلىش خىزمىتى 5 ئاينىڭ ئاخىرىدا باشلىنىپ، 9 ئاينىڭ ئاخىرىدا ئاخىرلىشىدىكەن. ئورۇنلاشتۇرۇشقا ئاساسلانغاندا، بۇ يىل يازلىق ئاشلىقتىن ھوسۇل ئېلىش ۋاقتى ئالدىنقى يىلدىكىدىن بىر ھەپتە ئەتراپىدا كەينىگە سۈرۈلگەن. خۇبى، سىچۈەن قاتارلىق جايلاردا يازلىق ئاشلىق ئاندىساندا بازارغا سېلىنغان. لوشۇ چۈەن مۇنداق دېدى: دەسلەپكى تەھلىلگە قارىغاندا بۇغداينىڭ ئاۋات پەسىلدىكى سېتىۋېلىش مىقدارى 100 مىليون توننا ئەتراپىدا بولۇپ، مەھسۇلات مىقدارىنىڭ تەخمىنەن 70%-نى ئىگىلەپ، ئالدىنقى يىلدىكى بىلەن ئاساسەن تەڭلىشىدىكەن. ھازىر ئاساسلىق ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرىدا بۇغداينىڭ ھەر جىڭىنىڭ سېتىۋېلىش باھاسى 1.125 يۈەن بولۇپ، دۆلەت ئېلان قىلغان ھەر جىڭىنىڭ ئەڭ تۆۋەن سېتىۋېلىش باھاسى 1.19 يۈەنلىك سەۋىيىدىن يۇقىرى بولغان. لوشۇ چۈەن مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن چىڭ تۇتۇپ، دېھقانلارنىڭ ئاشلىق تېرىش، سېتىش تۆۋەن چېكىنى قەتئىي ساقلاپ، ئاشلىق باھاسىنىڭ مۇۋاپىق سەۋىيىنى ساقلىشىنى ئىلگىرى سۈرىمىز. ھازىر جايلار 110 مىليون توننا ئاشلىق سېتىۋېلىپ، دېھقانلارنىڭ ئاشلىق سېتىش ئېھتىياجىنى قاندۇرماقچى بولدى. بىز بازارنى نازارەت قىلىپ تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان رايونلاردا ئەڭ تۆۋەن سېتىۋېلىش باھاسىنى ئىجرا قىلىش لايىھەسىنى ۋاقتىدا يول قويۇپ، بىر تۇتاش پىلانلاپ، تور ئىچى سىرتى قاتارلىق شەكىللەرنى قوللىنىپ، سېتىۋېلىشنى تەرتىپلىك قانات يايدۇرۇپ، ئاشلىق بازىرىنىڭ مۇقىم يۈرۈشىشىگە كاپالەت قىلىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى 5 ئاينىڭ 14 كۈنى يېڭى مۇسابىقىدىكى كۈرەش قىلغۇچىلار، جۇڭگولۇق ۋە چەتەللىك مۇخبىرلار بىلەن كۆرۈشۈش يىغىنى ئاچتى. تېز يەتكۈزۈش كەسپى بىلەن شۇغۇللانغۇچىلارنىڭ 5 ۋەكىلى ياشلىق باھارىنى تاغ دەريالارغا يەتكۈزۈش، تېز يوللانمىلارنى تۈمەن ئائىلىگە يەتكۈزۈش باش تېمىسىنى چۆرىدەپ، جۇڭگولۇق ۋە چەتەللىك مۇخبىرلار بىلەن كۆرۈشۈپ پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ تېز يوللانمىنى كەنتلەرگە يەتكۈزۈش، پەن تېخنىكا ئارقىلىق ئېنېرگىيە بېرىش، پوچتا بىلەن ساياھەتنى بىرلەشتۈرۈش ۋە رايونلارنى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇش قاتارلىق ساھەلەردىكى ئاساس قاتلام ئەمەلىيىتىدىن ھەم بەھرىلەندۈرۈپ، يېڭى ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ تىپىك ۋەكىلى بولۇش سۈپىتى بىلەن تېز يەتكۈزۈش كەسپى بىلەن شۇغۇللانغۇچىلارنىڭ قەدىمى ئارقىلىق كۈچ كويلارنى ئۆلچەپ، قان تەرى ئارقىلىق ئىللىقلىق يەتكۈزگەنلىكىنى جانلىق نامايان قىلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى 5 ئاينىڭ 14 كۈنى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇمات كۆرسىتىلىشىچە، بىرىنچى پەسىلدە دۆلىتىمىزنىڭ رەقەملىك كەسپىدە ياخشى باشلىنىش بولغان. بۇنىڭ ئىچىدە رەقەملىك كەسىپلەرنىڭ كىرىمى 9 تىرىليون 500 مىليارد يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش

بروتى، ترانسپورت قاتارلىق ئەمەلىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا پائال ياردەملەشتى ھەم ئەسلىھەلەرنى كۈندىلىك ئاسراشقا ئاڭلىق قاتناشتى. بۇنىڭدىن باشقا يەرلىك ھۆكۈمەت قەرەللىك ئاسراشقا ۋەدە بەردى. مەكتەپ نازارەت قىلىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، تۈرنىڭ ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار ۋە مەھەللىدىكى ئاممىغا نەپ يەتكۈزۈشىگە كاپالەتلىك قىلدى. جېيخان مۇنداق دېدى: بىز شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى، نېپال بىلەن جۇڭگودىكى ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ سىجىل ھەمكارلىشىشى ئارقىلىق بۇ تۈرلەر چوڭقۇر ھەم ئۇزاق مۇددەتلىك تەسىر پەيدا قىلىدۇ. ئىش نېپال خەلقى ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىدىن باشلىنىپ، مەسىلە ھەل قىلىنىپ، تۇرمۇش ياخشىلاندى. ھاياتىي كۈچكە تولغان يېزا كەنت، پارلاق كەلگۈسى، ماننا پىلانىدىن باشقا جۇڭگونىڭ نېپالدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى يولغا قويغان بەختلىك مەھەللە تۈرى ئۈچ شەھەردىكى نۇرغۇن ئاھالىلەرگە مۇلازىمەت قىلدى. موگۇاڭ تۇغۇت ئۆيى تۈرى 8 رايون خاراكتېرلىك دوختۇرخانىنىڭ تۇغۇت ئۆيىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشىگە مەدەت بەردى. جۇڭگونىڭ نېپالدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى جاڭ ماۋمىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: نېپال دۆلىتىمىزنىڭ ئەنئەنىۋى دوستانە قوشنىسى. ئاساس قاتلامغا چوڭقۇر چۆكۈش، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈش جۇڭگو نېپال دوستلۇق ھەمكارلىقىنىڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكى. باش ئەلچىخانا نېپال يەرلىك ھۆكۈمىتى مەھەللىلىرىنىڭ بىر يۈرۈش خەلق تۇرمۇشى تۈرلىرىنى يولغا قويۇشىنى قوللاپ، شۇ جايدىكى خەلق ئاممىسىنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنى ياخشىلاپ، جۇڭگو نېپال دوستلۇقىنىڭ ئىجتىمائىي ئەلرايى ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى. كەلگۈسىدە باش ئەلچىخانا ھازىر بار بولغان تۈرلەرنى داۋاملىق ياخشى يولغا قويۇپ، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان تېخىمۇ كۆپ تۈرلەرنى يولغا قويۇپ، نېپال خەلقىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو بىلەن نېپالنىڭ تەرەققىيات ۋە گۈللىنىشكە يۈزلەنگەن ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوستانە ئۆتىدىغان ستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ چوڭقۇر تەرەققىياتىغا ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ.

تەرەققىيات باسقۇچىدىكى يېزا ئىگىلىكى، يېزا دېھقانلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 5 ئاينىڭ 28 كۈنى جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ 20 قېتىملىق ئاكادېمىك لايىقىنى، جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسىنىڭ 15 قېتىملىق ئاكادېمىك لايىقىنى ۋە جۇڭگو پەن تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 10 قۇرۇلتىيىدا قىلغان پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئاتلىق جەڭ مەيدانى بولۇپ قالدى. پەن تېخنىكىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى چۆرىدىگەن رىقابەت مىسلىسىز كەسكىنلەشتى. بىز كۈچلۈك كۈلپەت ئېڭىنى ساقلاپ، ئىدىيەۋى تەييارلىق ۋە خىزمەت تەييارلىقىنى تولۇق ئوبدان قىلىشىمىز شەرت. نۆۋەتتە، يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشى ئۇشقاندەك تەرەققىي قىلىپ، پەن تەتقىقات ئەندىزىسىدە چوڭقۇر ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ. پەللە گىرەلىشىپ، يۇغۇرۇلۇپ، ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ. پەن تېخنىكا بىلەن ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات تېز سىڭىشىۋاتىدۇ، يۇغۇرۇلۇۋاتىدۇ. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش روشەن كېڭىيىپ، ماكرو دۇنيادىكى ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتى، يۇلتۇز سىستېمىسىنىڭ ئۆزگىرىشى، ئالەمنىڭ پەيدا بولۇشىدەك چوڭ ساھەلەردىن تارتىپ، مىكرو دۇنيادىكى گېن تەھرىرلەش، زەرىچ قۇرۇلمىسى، كىۋانتلىق تەڭشەش كونترول قىلىشقىچى بولغان كىچىك ساھەلەرنىڭ ھەممىسى بۈگۈنكى دۇنيا پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنىڭ ئەڭ ئالدىنقى سېپى ھېسابلىنىدۇ. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش روشەن چوڭقۇرلىشىپ، يىراق ئالەم بوشلۇقىنى تەكشۈرۈش پەن تېخنىكا رىقابىتىدىكى يۇقىرى پەللە بولۇپ قالدى. چوڭقۇر دېڭىز، چوڭقۇر يەرنى تەكشۈرۈش ئىنسانىيەتنىڭ تەبىئەتنى بىلىشتىكى يېڭى نەزەر دائىرىسىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتتى. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش روشەن تېزلىشىپ، ئۇچۇر تېخنىكىسى، سۈنئىي ئەقىل ۋەكىللىكىدىكى يېڭىدىن گۈلنۇۋاتقان پەن تېخنىكا تېز تەرەققىي قىلىپ، زامان، ماكان ۋە كىشىلەرنىڭ بىلىش دائىرىسىنى زور دەرىجىدە كېڭەيتتى. ئىنسانىيەت ئادەم، ماشىنا، ماددىدىن ئىبارەت ئۈچ زۆرۈر ئامىل يۇغۇرۇلغان بارلىق شەيئى ئاقىل باغلىنىش دەۋرىگە قەدەم قويماقتا. بىيولوگىيە ئىلمىي ئۇل تەتقىقاتى ۋە ئەمەلىي تەتقىقاتى تېز راۋاجلىنىۋاتىدۇ. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش روشەن زىللىشىپ، جانلىقلار چوڭ مولېكۇلاسىغا ۋە گېنغا دائىر تەتقىقات دەل جايىدا تەڭشەش كونترول قىلىش باسقۇچىغا كىرىپ، ھاياتلىقنى بىلىش، ھاياتلىقنى ئۆزگەرتىشتىن، ھاياتلىقنى بىرىكتۈرۈش، ھاياتلىقنى لايىھەلەشكە يۈزلىنىپ، ئىنسانلارغا بەخت ئېلىپ كېلىش بىلەن بىرگە ھاياتلىق ئېتىكىسىغىمۇ خىرسىيىپ كەلدى. كۆپ يىل تىرىشىش ئارقىسىدا دۆلىتىمىزنىڭ پەن تېخنىكا ئومۇمىي سەۋىيەسى زور دەرىجىدە يۈكسەلدى. بىزنىڭ يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ۋەزىيەتتىن پايدىلىنىپ ئىلگىرىلەپ، ئۇلۇغۋار پىلاننى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تولۇق ئاساسىمىز، غەيرىتىمىز، ئىشەنچىمىز، ئىقتىدارىمىز بار. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنى كۆرۈپ يېتىشىمىز كېرەككى، دۆلىتىمىزنىڭ دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى تېخى كۈچلۈك ئەمەس. يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنىڭ ئومۇمىي ئۈنۈمى تېخى يۇقىرى ئەمەس. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بىرىكتۈرۈش تېخى يېتەرلىك ئەمەس. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش كۈچىنىڭ جايلىشىشىنى سەرخىللاشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. پەن تېخنىكا سېلىنمىسىنىڭ ھاسىلات ئۈنۈمى بىر قەدەر تۆۋەن. پەن تېخنىكا ئىختىساسلىرى قوشۇنىنىڭ قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. پەن تېخنىكىنى باھالاش سىستېمىسى تېخى پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنىڭ تەلىپىگە لايىقلىشىپ كېتەلمىدى. پەن تېخنىكا ئېكولوگىيەسىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ مەسىلىلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇزاقتىن بۇيان ساقلىنىپ كەلگەن قىيىن نۇقتا بولۇپ، ئۇنى داۋاملىق زور كۈچ سەرپ قىلىپ ھەل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. پارتىيە 19 قۇرۇلتىيىدا 2035 يىلىغا بارغاندا ئىجادچان دۆلەتلەرنىڭ ئالدىنقى قاتارىغا ئۆتۈش ستراتېگىيەلىك نىشانى بېكىتىلدى. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى ئومۇملۇقىدىكى يادرولۇق ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىدا ستراتېگىيەلىك تىرەك قىلىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا، دۆلەتنى پەن مائارىپ ئارقىلىق گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسى، دۆلەتنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسى، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىپ، پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيە